A sada jedno vesela. Ko se zove Zima. Imamo čas predstaviti vam najmanju dvanežičnu gitaru na svijetu. Pogledajte. Wilson Mandela, dvanežica.

odabrat ću jednako. Kad ti se vratim, makar između mojega i tvojega sveta. Okopnio poput promrzlog francuskog vojnika na zimskom putu.